0: ないで、残りは後で持ってきます。
1: またいらしてくださいね。
2: バカ、3万円ぽっちで昼間から贅沢な夢が見られるとでも思ってたのか。